0: Adunay mga nagkalain-lain kasinatian sa kinabuhi sa tao nga mulumid sa usa ka sugilanon. Katamis o kapait sa kinabuhi ang atong naagian. Adunay mga kalampusan, kapakyasan sa gugma ang atong nahiaguman. O kining tanan, dili mulabayng kawang sa atong tagsa-tagsa kahunahunag kasing-kasing. Dili mahimong mahikalimtan, magpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon nga pinaagi niini. Daw dili mapugngan nga mudagayday nga itong mga luha gikan sa atong mga mata. Og pinaagi nining tulumanon sa kanginan. Mubidlisiw pagbalik ang atong mga handumanan. Niining tulumanon, handumanan sa akong kagahapon. Handumanan sa akong kagahapon.
1: Hatun kinato sa Clay Gel, Mix Herbs, Food Supplement, mga sanggap sama sa sambag-sambag, serpentina, alingatong, black garlic, o chanka pedra extract. Giusa o ginhimong kapsula, Clay Gel, Mix Herbs, Food Supplement.

Nung lang gihatod ko sa kong amo, pitungo sa maong kumpanya, sa branch nila nga naimutang tos may kalina Davao City. Nung lang excited ko nga medyo nasa yung mga kabalaka. Kaya first time ako nga matrabaho o tinudanay na yun sa paman pag GT pa ko niya itong ora. Nung lading, ang gibalon ko lang ang akong mga pangandoy. Akong gihuna-una nga ako ang katapusang alas sa mga pamilya. Gikan sa pagkamatay ni Papa, gisaad ko sa lumanan nga maningkamot ko. Aron nga, matabangan ko si Mama. Huwag nga akong mga eksoon.